mračnim silama. Bacali mi uroke, tarot kugle kristalne, samo da me prevare. Nudili mi kočije, konje blago dukate, nudili mi ambare, avione, hangare, nudili mi bisere, kartu da

0: I plesajući hit Sigala iz Ilava. Prije nego zasviramo dalje, mi ćemo samo vas kratko informirati da zbog sanacije kvarova na vodovodu od 9 sati gdje u mjestu, odnosno u naselju Srb, gdje od 9 sati nema vode, do 15 sati vode neće biti. U stvari i za 15 sati još će dolaziti do povremenih prekida u isporuci vode, tako da vi koji se nalazite u tom naselju, evo nekako preporuka topla da si priskrbite bite vodu na neki način. Idemo dalje svirati.
1: Jedan od nas, Radio Zadar. There's

0: Session.
1: Kroz rani country i urbani blues preko modernog i blues roka te bluza novog milenija vodimo vas u emisiji Blues Session.
0: Emisija posvećena bluesu.
1: Blues Session.
2: Puna mriža glazbe. Radio Zadar.